0: Keep it on the voice of the city. CJMR 1320.
1: Точний час в Україні 20:37. Атмосферний тиск 764 міліметри на секунду.

Зустріче наша пісня, як привіяла пісня, пригадався наспів та забув слова. Лиш опалить серце, болем доторкнеться, все життя чекав я.

Ойстричання пізне, нескоромне пісне, бо в очах не осінь, а уже зима.

А там за синім небосхілом любов з весною поцвіла. Роки пройшли, та образ милий на серці тугу навіва. Ми вже не діти, наші діти до хати внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність

ледь прохолоду навіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли.

0: мене, а зарваниця, як криниця, очистить, скріпить, піднесе.
1: Keep it on the Voice of the City, CJMR 1320.

kazate ti mene ne vinuj, bo ne znati години ні дня, як в один, так заб'ються серця.

Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку. З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 9 жовтня 2026 року. В Україні знову проведено опитування. Половина українців вважає, що мир є важливішим за будь-яку перемогу. Водночас 41% вважає навпаки, що головне має бути перемога. Загалом на тлі посилення обстрілів протягом останніх місяців зросла частка опитаних, які вважають, що перемога важливіша. Опитування проводили через телефон, опитали 1000 українців віком від 18 років. Також опитування засвідчило, що більшість українців, а їх є 62%, вважають, що зараз у війні не перемагає ані Україна, ані Росія, тоді як 26% говорять про перевагу України, 6% вважає перевагу Росії. Нещодавне опитування від Київського міжнародного інституту соціології показало, що 62% українців, як і більшість киян, готові терпіти війну, скільки знадобиться. Натомість 23% вважають, що вони можуть терпіти війну лише кілька місяців чи півроку. Також опитування показало, що у разі проведення виборів президента України у першому турі найбільше голосів отримав би Зеленський та Валерій Залужний. Зеленський отримав 22,9%, а Валерій Залужний – 22%, майже одинаково. А далі результати показали, що іде Петро Порошенко, Михайло Федоров і Кирило Буданов. Також респонденти називали і Андрія Білецького, Дмитра Разумкова, Сергія Притулу та Юлію Тимошенко. Господи, скільки ще Юлія Тимошенко може взагалі бути у цих рейтингах? Українська делегація приїхала до Сполучених Штатів Америки для переговорів щодо активізації дипломатичних зусиль і подальших кроків для завершення війни. Серед головних тем – активізація дипломатії і підготовка тристоронньої зустрічі на рівні переговорних команд. За словами Зеленського, Сполучені Штати Америки пропонують провести до кінця жовтня тристоронню зустріч України, Росії та Сполучених Штатів на технічному рівні. Українська сторона готова взяти участь у таких переговорах. Місцем проведення можуть стати Об'єднані Арабські Емірати або інша країна, яку запропонує американська сторона. А далі очікується відповідь російської сторони. Україна спільно зі Сполученими Штатами Америки обговорює варіанти так званого секторального припинення вогню, які стосуються мореплавства та енергетичної інфраструктури. Наразі Київ опрацьовує усі запропоновані партнерами ініціативи, які стосуються захисту цивільної інфраструктури та морських шляхів, і таких є 5 різних варіантів, зокрема про повне перемир'я, припинення ударів у Чорному морі, а також енергетичне та продовольче перемир'я. Ці ініціативи Україна обговорює з міжнародними партнерами, зокрема США, Туреччиною, Єгиптом та Індією. Також з'явилася інформація, що до українських та американських переговорників приєднається і європейська команда. Також президент Зеленський прокоментував заяви державного секретаря США Марко Рубіо про те, що зараз глухий кут у мирних переговорах. Зеленський закликав Вашингтон посилити тиск на Росію замість того, щоб пропонувати їй економічну співпрацю. Він сказав, не можна з одного боку домовлятися з Росією про якісь економічні проекти на майбутнє, а з іншого боку говорити про дипломатичний глухий кут. Ми не в дипломатичному куті. Закрийте його всю економіку, зашийте Росії рота, не годуйте їх своїми продажами, накладіть санкції на їхню зброю. Перед цим Рубіо заявив, що наразі завершення російсько-української війни шляхом дипломатичних переговорів є недосяжним. Також засоби масової інформації писали, що російські та американські високопосадовці провели переговори щодо залучення американського інвестора до відновлення роботи газопроводів «Північний потік». Напередодні сенатори від Демократичної та Республіканської партії звернулися з листом до адміністрації Трампа, в якому закликають
використати усі інструменти, передбачені законом Грема для тиску на Росію. Як знаємо, закон Ліндзі Грема про санкції проти Росії і інших країн були підписані Трампом уже місяць. І, як кажуть, віз і досі там, руху немає. Перервемо сторінку новин і послухаємо пісню про Україну.

Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є, кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Коли відділються сльози вашого жалю за дорогою людиною, яка відійшла, де вже немає ні журби, ні зітхань, віддайте їй гідно і достойно останню прислугу на цьому світі. В тяжку хвилину смутку звертайтеся до похоронних каплиць кардинала на вулиці Анет 92 і на вулиці Батерс 366. За інформацією телефонуйте 416-762-8141 або за телефоном 416-603-1444. Похоронні каплиці кардинала допоможуть вам у важку хвилину. Продовжуємо слухати новини. В Канаді офіційно зареєстрована і відкрита для підписання петиція, автори якої вимагають від уряду провести розслідування діяльності Олександра Овєчкіна і його публічну підтримку російських властей. Петиція вимагає прийняти до Овєчкіна санкції. Знаємо, що Овєчкін є відомим хокеїстом і він підтримує партію Путіна і діяльність Путіна і війну проти України. Овєчкін давно знаходиться під наглядом преси і правозахисних організацій через те, що він є близький до Кремля. Він не раз з'являвся на різних міроприємствах в підтримку російського керівництва.

0: ще до лютого 2022 року. Причому формально Овєчкін залишається діючим іграком НХЛ і регулярно приїжджає в Канаду на різні матчі. Якщо справді цей санкційний механізм буде задіяний, то тоді під питанням буде його присутність на цих матчах і взагалі логістика самої ліги. Доля таких петицій рідко буває швидкою. Уряд довго проводить розслідування, кілька місяців, перед тим, як дати офіційну відповідь на петицію і людям, які підписали цю петицію. Можна знайти петицію на урядових веб-сайтах Канади, а також вона ходить по соціальних мережах, так що як ви її знайдете, обов'язково підпишіть. Вітаємо канадійську поетесу Енн Карсон, яка отримала Нобелівську премію з літератури. Вона пише прозу і поезію, і навіть експериментувала із драмою. Вона є перекладачкою, зокрема, античних текстів. Також є літературним та культурним критиком. Нобелівський комітет заявив, що обрав її за сміливу та винахідливу творчість, яка у грайливому діалозі з класичною традицією створила нові форми для сучасної літератури. Енн Карсон народилася 1950 року у Торонто. Вона вивчала класичну філологію в університеті Торонто, де здобула ступені бакалавра, магістра та доктора наук. Також вивчала давньогрецьку метрику в університеті Сент-Ендрюса у Шотландії. Свої поки що твори цієї нобелівської лауреатки не видавалися в Україні українською мовою, але сподіваємося, що таке станеться. Отже, вітаємо канадійську поетесу Енн Карсон за отримання Нобелівської премії. А зараз слухаємо чудову народну лемківську пісню «Дайми, мила, дайми».
1: Один, два, три, гандал.

Українська кредитова спілка Limited закликає ставати її членами. Ви отримаєте обслугу в 16 відділах по Онтаріо. Звертайтесь до будь-якого відділу Української кредитової спілки, а головний офіс знаходиться на 145 Evans Avenue. Телефон 416-922-2797. Повідомлення від кредитової спілки «Будучність» – «Member Appreciation Special» – спеціальний відсоток на депозити, щоб подякувати нашим членам за лояльність. Закрийте ваші кошти на один рік і отримайте 3,5% річних. Цей відсоток для нових депозитів і для існуючих також включає реєстровані і нереєстровані фонди. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Чи вам цікаво, скільки може важити гарбуз? А гарбуз-гігант може важити 1300 кілограмів. Британець Єн Пентон із Гемпшира виростив такий величезний гарбуз і встановив світовий рекорд. Гігантський овоч назвали багірою на честь пантери із книги «Джунглів». Цей гарбуз лише на 17 кілограмів важчий за минулорічного рекордсмена, якого також виростив Єн Пентон разом із своїм братом-близнюком Стюардом. Родина вирощує овочі-гіганти понад 50 років, але цього року Стюард вирішив покінчити з гарбузами, щоб подорожувати по світу. Але це рішення не зупинило його брата Єна Пейтона, який продовжує цим займатися. І ось виростив такий гарбуз-гігант, який важить 1300 кілограмів. Люди займаються різними заняттями, що їм до душі. І це справді щаслива людина та, яка має можливість займатися тим, що вона любить. Цією новинкою-цікавинкою ми завершуємо сторінку новин, а зараз громадські оголошення. Дослідний інститут Україніка запрошує нашу громаду на доповідь. Доповідь на тему Герберт Робенштейн, відкриваючи секрети Д'явольської імперії. Доповідь виголосить Алік Гомельський. Алік Гомельський є незалежним істориком, дослідником, він досліджує відносини між українською та єврейською громадами у ХХ столітті. Він також є засновником та президентом Асоціації міжнародної історії та політичної науки. Росія внесла Аліка Гомельського до свого санкційного списку. Отже, доповідь відбудеться у четвер, 22 жовтня, в 7 годині вечора в Олдмел. Цього листопада не пропустіть національний тур лауреата канадської премії «Джуно». Український воєнний реквієм композитора Бенедикта Шігана прозвучить голосами понад 50 хористів. Ви почуєте чоловічий хор «Аксіос» та «Прокоро Кенада», сопрано Андріана Чучман і тенор Джон Тесеї, спеціальних гостей з України, диригент Майк Заук. Твір, який поєднує канадські та українські музичні традиції і розповідає про досвід України у час війни. Це музика пам'яті, скорботи та надії. Концерти відбудуться в Едмонтоні, Саскатуні, Віннипезі, Монреалі, Отаві, Гамільтоні, Лондоні, Кітченері і нарешті 15 листопада в Торонто. Не пропустіть український воєнний реквієм. Квитки уже в продажі на веб-сторінці axiosmanensembles.com. Почуйте, відчуйте, пам'ятайте. Завдяки підтримці кредитової спілки «Будучність» хор «Аксіос» вирушає у всеканадське турне.

Шановна громада, запишіть у свої календарці. Нові традиційні вечорниці готує Ліга Україно-Канади відділ Торонто. Вони будуть називатися «За двома зайцями». Це стара тема, але на канадійський лад. Вас чекає вечеря з вином, мюзикл-вистава, гарне спілкування, лотерея, базарчик і увесь дохід призначений на фонд приятелів Збройних сил України. Ліга Україно-Канади відділ Торонто з 2014 року все, що заробляє, віддає на цей фонд або купує для наших захисників автодрони і все, що вони просять. Традиційні вечорниці відбудуться у суботу, 24 жовтня. Квитки вже замовляють. Замовляйте і ви у Галини Винник. Телефон 647-713-6257. Наша програма добігає до завершення. Чудова, чудова пісня, наш завершення «Хоч я жию на чужині». Це вже такий сучасний варіант, а ми пам'ятаємо, як цю пісню співав Рушничок із Монреалю. Я бажаю вам гарних, мирних, сонячних цих вихідних, цього лонг-вікенд. У цей день подяки дякую усім, хто підтримує радіопрограму «Пісня України», хто подає оголошення, хто подає рекламу, хто підтримує своїми датками. І справді закликаємо підтримувати нашу програму фінансово, тому що ми щомісяця повинні платити до радіостанції за ефір. Це досить великі гроші. І тому ми просимо складати пожертви також на «Пісню України». Бажаю вам гарних вихідних і почуємося в понеділок.